0: turish va ixtisosliklarni yetishtirishga cho'nqirlashtirishga ehtiyojlik ekanligini bildirib mundoq dedi. AI-ning taraqqiyotidagi bo'g'ma holat yerlik ixtisosliklar zapsida bu rayon halqigan hamkorlikning yadrolik boshlanish nuqtasini shakllantirdi. Jongo taraf ixtisosliklarni qo'llash va raqamlashgan ul aslaha qurilishi jihatida afzalligiga ega. A'zo davlatlarning yerliklashgan bu qiyin masalalarni hal qilishga yordam bera oladi. Kelgusi hamkorlikda biz birlashma munbar, yumloq stol yig'ini va ixtisosliklarni birlashib tarbiyalash planidan iborat bu uch chong shaklga nuqtaliq ko'ngil bilib, qaralmalarda diqqatni muhit qo'g'dash, Shanghai hamkorlik tashkiloti nishoni qatorliq bu sohalarga markazlashtiramiz. Boshlanish murosimida yana Shanghai hamkorlik tashkiloti tarixiy raqamlik texnikasi bo'yicha 1000 odam qitim tarbiyalash nishoniga yetish murosimi. Jongo Shanghai hamkorlik tashkiloti cho'ng sonliq ma'lumot hamkorlik markazining Xinjiang shoba markazini hamkorlashib o'rtaq qurish kelishimini davomlashtirib imzolash murosimi o'tkazildi. Hamda Jongo Shanghai hamkorlik tashkiloti raqamlik yangi yipak yo'li 2026 yillik qoral sanduqi e'lon qilindi. Qarmay shahri yaqinqi yillardan buyon sharqning sonliq ma'lumotini g'arbda hisoblash strategiyalik purustini faol ching tutib, ilgari keyin 6 cho'ng tipdagi sonliq ma'lumot markazi qurib, Xinjiang bo'yicha ko'lami eng cho'ng aqliy iqtidorlik hisoblash kuchi topini barpo qilib, aqliy iqtidorlik hisoblash kuchi ko'limini 20 ming pidan oshirib, raqamlik texnika taraqqiyotining hisoblash kuchi asosini kun seri puxtaladi. Qarmay shaharlik sanoat va uchurlashtirish idorasi partiya grupsining shujesi idoraning muavin boshlig'i Kang Yongjian mundaq dedi. Shanghai hamkorlik tashkilotiga mulozamat qilish orqali rayonga quvvat qo'shish o'rin bekitmamizda chang turib, amaliy gavda tijoratini puxtalab, xalqaro almashtirish marksini kuchaytimiz. Shuning bilan birga ixtisosliklarni tarbiyalashni a'lolashtirib, Shanghai hamkorlik tashkiloti raqamlik texnika hamkorligining ulgisi ixtisosliklar tarbiyasi yadroliq bazasi natijalarni aylantirishning muhim tugunini butun kuchimiz bilan barpo qilib zichlashgan Shanghai hamkorlik tashkiloti raqamlik hamkorlik o'rtaq gavdasi barpo qilishga kuch qo'shimiz. Bu qitimqi munbarda yana xabarlashish va hisoblash kuchi ul aslaha qurilishi raqamlik ma'muriy ishlar va shaharni raqamlashtirib tipini o'zgartirish tuvan bo'shliq iqtisodiy va olam bo'shliqi hisoblash kuchining taraqqiyoti qatorliq maxsus temalik munbarlar o'tkaziladi.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kay xabar qiladi. Linhi Qumul Tömir Yoli Qol Liniyasi Əşya Obrotunun yuqori sifatlik taraqqiyoti yig'ini tunugun tushdim burun Ürümçide ichildi. 300 ga yaqin o'rin, 500 nacha kasb vakili naq maydonga jam bo'lib, tömir yo'l, energiya, pul muomala, əşya obrot qatorliq sohalardagi ko'p taraf hamkorligini cho'nqirlashtirib, g'arbiy qism energiya əşya obroti cho'ng yo'lini birlikda ravonlashtirishni nishonladi. Linhi Qumul Tömir Yoli Ichki Mongolning Linhi bilan Xinjiangning Qumulni tutashtiradi. Xinjiangning ko'mirni sirtqi to'shishdagi yadroliq yo'l. Faoliyat maydonida munosabatlik o'rinlar va korxonalarning vakillari Linhi Qumul Tömir Yoli qo'l liniyasining sifatini o'stirib, darajasini oshirish, ko'p miqdorliq energiya ashyo obrotining unumini yuqori ko'tarish qatorliq oshqushliq temalarini cho'radab, cho'nqur fikr almashtirdi. Hamda maxsus liniya to'plash, tarqitish, to'shish turida mablag' selish, ta'sis qilish, qurish, boshqurish, yurishtirish birgavdalashtirilgan taraqqiyot yangi andizasi barpo qilish to'g'risida 5 turkum qitim strategiyalik hamkorlik kelishimi imzoladi. Jongo Tömir Yoli qurilishga mablag' selish taraqqiyot cheklik shirkati partiya komitetining muavin shujesi bosh direktor Tian Baojie mundaq dedi. To'plash, tarqitish, to'shish, yurishlik sistemasini mukammallashtirish jihatida tömir yo'l maxsus liniyasi, to'plash, tarqitish, to'shish bazasi, ashyo obrot maydoni punkti qurilishini tezlatib, energiya transportidagi eng oxirgi 1 kilometrni ravonlashtirib, yo'l, tugun, tor qo'shilgan transport joylashtirmasini barpo qilib, yukni ulab yetkazish va qatnash unumini umumyuzlik o'stiramiz. Mablag' selish, qurish, yurishtirish birgalashtirilgan taraqqiyot andizasini umum yuzlik yo'lga qo'yib, universal yurishtirish unumini sijil oshiramiz. Toshish ehtiyojining zo'r darajada eshishiga egishib, Linxi Qumul Temir yo'lining toshish iqtidori kun seri jiddiylashdi. Toshish iqtidori masalasini hal qilish uchun umumiy uzunligi 1973 km, umumiy selinmasi taxminan 66 milliard 500 million yuan bo'lgan Linxi Qumul Temir yo'li qo'l liniyasi turi vaziyatning ehtiyoji bilan barliq keldi. Bu yil bu turda Linxi Qumul Temir yo'li Ergina Qumul bo'ligining iqtidorini oshirib o'zgartish nom Bu tonshuy bölikini yeğindin yasaştın ibarat, işki çoğun kuruluşta iş başlanıp, bütün diniyani 2027 yılı pütküzüp işki kreştürüş pilalandı. Şu vaqtta, Şinjan Tömür Yoli Şimali Qanat liniyasının toşuş iqtidari zor derecede ösüp, Şinjan'ın kömürünü şarkı toşuş arlıqı qısqırap, ғaribde Şinjan'daki Canjun Miao'dan başlanıp, şarkıda işki Moğol'daki Linxi'ga tutaşkan, memlektimizden ғaribi Şimali, Uttara Canobi Jongu, Şimali Jongu ve Deniz Boyutki rayollarını qaplıqan, memleket boyca kömürge ihtiyaclıq köp kısım rayollarının ihtiyacını qandıradıqan, Eşya obrot toşuş çoğun liniyası berpa qılınıdı. Linxi Qumul Temir yo'li qo'l liniyası Şinjan Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin şujesi şirketinin baş direktori Lo Peixin mundaqtini. Kurulgandın keyin qoş liniyada elektrleşken eğir yük transport tömür yolunu şekillendirdi. Yıllık toşuş iqtidari 200 milyon tonna qılıp layihalandı. Bu kömür toşuş yolu bolupla kalmay, texmu muhimi yukarı tövən iqindeki bazarlarının ihtiyacını tutaştırıdgan kövrük. Bu liniye yerliknin iqtisadığa mulazimet kılıp, devletnin energiya bexatarlikiga kapalatlı kılıdı.
0: Stansımız xəbri. Abdınım rayon məbləğ yürüştürüş inavetini süpət arqılıq aşırış mexanizmida yenilik yarışına omumizlik çoğunqırlaştırıp, Karxalarının süpət başqırış, mark qiməti, patent inavet qatarlıq yumşaq əməli küçini inavetli qarız inavetigi erişdiki qatlıq mülki qaylandırdı. Hazırgı qədər cəmi 2200 karxanıqa 40 milyard yuallik inavet berib, 30 milyard yuan qarız tarqatdı. Bunun 90% otra kiçik mikro karxalarıqı tarqıtıldı. Yancı Xizu Abdınım Nahiyyəsidiki Bayınğılın Mingyou Yeməklik Çəklik Şirkiti yakında məbləğ yürüştürüş inavetini süpət arqılıq aşırı siyasdi və süpət başqırış sistemisi. Mark qımmet qatarlıq yumşaq əməli küçüge tayinib 10 milyon yuan qərizgi erişdi. Şirkətnin maliyyə baş nazarətçi Ma Güylən muxbırğa karxanının bu məbləğdən paydalınıb, Yeni aql işləb çıxırışını təkşürüş, ölçəş üskün sikirgüzüb, süpətni bütün cəriyallıq mənbədən sürüşdürüş sistemisi bərpa qıldıqalıqını eytmindaq dedi. İlgiri qərz ilişdə çoxum yetərlik turaqlıq mülükünə rəniqə qoyuşumuzu doğru gələtdi. Hazır siyasət nait yaxşı. Məbləq yürüşdürüş inavetini süpət arqılıq aşırış siyasının paydısı da qərz bul üçkündülü hesabatımızı kirdi. Yancı Xuyzu Abdınım Nahiyyəlik Bazar Nazaret Qiliş Başqırış İdarısının kadri Dilsar Savud, Şujaydika Bazar Nazaret Qiliş Başqırış Tarmaqlarının karxallarının nəbiyyət güzü siyasetini cayda inçki əməliyləşdiriş üçün məbləq yürüştiriş inavetini süpət arqılıq aşırış asasi qatlan mülazimetini sıcıl puxtılab, inçkiləşdirib, karxallarının süpət amili, inavet salahitini dəl cayda iqiləş arqılıq, bankı bilən karxallarını udullaşdırış süpsi bərpa qılıb, karxallarının nəbiyyət güzü tədbirlərini bazar asasi gəvdisigə biyvasti yetküzüşki türtki bolğalıqını tonuşdurub, Bundaq dedi. Karxallarının süpət başqırış, tizgilləş, bölümlülük hüquqi, bəlgiləmigə uyğun ticarət qilish qatarlıq cəhətlərdəki inavətni yuqarı götürüş görsətkişlərini miqdarlaşdırıb, süpətlik karxallarının inavət sommasını dəl aşırıb, dəl cayda quvvət qoşduq. Abdınım rayon süpət bilən pul muamilini yuqırışda yenilik yarışına sıcıl çoğunqırlaşdırıb, pul muamili aparatları bilən birleşib hərəkətlənib, inavetli qərz bahalla sistemisini əlalaşdırıb, süpət sistemisini etiraf qilish, ölçəm quruluşu, inavet dərəcəsi qatarlıq köp xil süpət amilini inavetli qərz bahalaşdiki yadroluq görsətkiş dairisigə kirgizib, Tarmaq qalqıb maslışış mexanizmi bərpa qılıb, süpətki kapalət qılğan, ləvzdə turğan, muqim ticarət qılğan karxallarını siyasətnin paydısıdın bəhirləndirdi. Avtonom rayonlik bazar nazorat qilish boshqarish idorasi sifat taraqqiyoti boshqarmasining 4-chi darajalik tekshirib tadqiq qilguvchisi Jang Jian maxsus siyosatning amaliyilashib yo'lga qo'yilishi, korxonalarning mablag'i yurishtirishiga kuch qo'shadigan yangi sistema barpo qilganligini bildirib bundoq dedi. Mablag' yurishtirish innovatsiyasini sifat orqali oshirish xizmatini kuchaytirib, amaliy iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozamat qilishga doir bir qancha tadbirni birlikda chiqardik. Bunundan keyin sifat omili yadro qilingan yangicha mablag' yurishtirish innovatsiyasini oshirish sistemasi barpo qilib, mablag'ni jallandirib, eng ehtiyojli, erishishga, qo'llashga eng tegishli korxonaga texnik dal joyida yuqori unumda moyillashishga yetaklaymiz.
1: Stansimiz xabari. Janubiy Shinjongda kuzgi bug'doy orqa-orqadan pishdi. Bu mezgilden Aqsu vilayatidagi her qaysi nahiya şehirler hava uçuk vaqtini çın tutup buğday urmasını aval başladı. Kucha şehri Erbatay Bazarı Avat kentide tutaş ketken altındak parqırap durgan buğdaylarının ösüş ehvali kişini kuşal kılattı. Kumbayıllar toxtumayı meşgulat kılıp uğruş, dan ayrış, samanlı yancışını bir qitimdılı tamamlap, Yuqori unumlik, qulaylik, mashinalashgan mashg'ulot yozliq yig'imning sur'atini zo'r darajada tezlatdi. Kent aholisi Ablat Avud aqllashgan etiz parvishiga tayinib, oshliqning husuli va subti muqim oshqonligini tonishtirib mundaqdiri. Kombayn bilan 140 mo yerdagi bug'doyni yarim kundili o'rib bo'lib, vaqt va pulni tejab qoldik. Bu yil temtib sug'irib, bug'doy terib, sug'urish bilan o'g'itlashni bir gavdalashtirdik. Bultur 1 mo yerdan 300 kilogram bug'doy hosil olgan. Bu yil 500 kilogram hosil elib, o'ptanlab pul topalaydigan bo'ldik. Kucha shahri 497 ming mo kuzgi bug'doyni yozliq yig'ilish xizmatining yuqori unumlik olg'i siljitilishiga kapolatlik qilish uchun yezeglik mashinalari uskunalarini muddatdan burun bir tutash pilallab, taqsimlab, kasbi yezeglik mashinalari mulozamat atirtini etiz eriqlarga berishga tashkillab, yozliq yig'im ishlab chiqarishiga dal joyda mulozamat qilib, o'rmi supitiga butun kuchi bilan kapolatlik qilib, ochiqning qo'rishini azaytdi. Yezeglik mashinasi shopri Maoshi Mei mundaq dedi. Biz ilidin keldik. Shoprlar 3 kombaynda 2 ismini bo'lib olmishib ishlayotimiz. Mushayning 25-chi kunidan burun bug'doylarning hammasini o'rib bo'lamiz. Oqsu shahridagi 327 ming mo kuzgi bug'doy o'rmasimi boshlandi. Liu Yuan bozori Ruifeng kentining bug'doyligida cho'ng tipdagi yezeglik mashina uskunalari navbat bilan mashg'ulot qilib, yozliq yig'im bilan yozliq teriqchilikni yo'chiqsiz jipsilashtirdi. Endil o'rilib bo'lgan bug'doyligida yer og'dirmay urug' selish mashinasi qonoqlikni o'g'itlash, cho'nak elish, urug' selish, ko'mish qatorliq ko'p xil ish tartibini bir qitimdila tamomladi. Dehqon Jang Qinglin mundaq dedi. Алдыңғы мәзгілік осылыны өлчәп, отырыйча мобеші осылының 520 килограммға етішіні мөлчәрледім. Ұрықлық қонақны кейін тереміз. Бұның әвзәлікі тәннәріқ төвәләйді. Яр ағдұрыш, сулияу епіқ епеш, теметіп сұғырыш шиланкісі ішлетіш ажасыз. Бұның да өсіш мәзгілі ілгірі сүріліп, балдыр теріп, балдыр еғвал қылып олады.
0: Станысымыз мұхбері Донжығын қабар қылады. Abdanım raylıq Adem küçü baylıqı və ictimai kapalət nazarıdı. Dünü gün çüştüm burun. Ahbarat elan qılış yığını ötküzüb, Abdanım rayonun 3-ci növətlik kəsbi maharət musabıqısının 6-ci ayının 30-ci günüdün, 7-ci ayının 2-ci günü geçə Sancı Xuyuzu Abdanım oblastıda ötküzüldüqalıqını umumi uxturuş qıldı. Bu növətlik musabıqıda Hünərvən qalbi bilən arzunu işqaşırıb, Şincanlı maharət arqılıq gülləndürüş baş deyimi qılınıb, Yasımçılık ve kuruluş tekniksi, uçur ve haberleşiş tekniksi, kurulma ve binakarlık tekniksi, transport ve eşya oburut, cemiyet ve şahsi mülazimet, icadiyet seneti ve modudun ibaret 6 çoğun sahaya çevirdilip, 35 musabıkı türü tallab tesis kılınıp, sani aldıngı növetlikidin ikisi köpeydiladı. Musabıqa Təşkili Komiteti Universal Maslaştırış Grupsının kadri Abdınım Raylıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet Nazarıti Kəsbi İxtidar Kuruluşu Başqarımızının muavın başlıqı Şang Dong, musabıq türlerinin təsis qılınışının kəsb ehtiyacıqa və musabıq məzmununun yenidin güllengən sahələrgə texmi mərkəzləşdirilgəlikini tonuşturup mındaqdiri. Sünni əxli ixtidarlıq məşqləndirgücü, tənlik, aqıl, maşın adəm. Әқли ұқтыдарлық ясымычылық құрылыш техникісі, санат алақ тұры құрылыш техникісі, Хоң маңны әмәлі қолыныш, ярытыш қатарлық мұсабық түрлеріні еңдің көпейтіп, рақамлық ұқтысат вә еңчі санатләштүріш тәліпіге еқіндің әгішіп, бірікмі типідегі махарет ұқтысаслықларыны күчәп етіштіріп, еңі сүпәтлік ішіләп чықырыш күшілерінің тәрәқиятыны тәрәк білән тәмілейміз. Азырғыча Аптоном райондегі 14 вилоят, област, шәһәр, Бинтуан мәркәзінің Шинжаңда тұрушылық қарқалары, Аптоном районға бейвасты қарашылық орылардың тәшкіләнген 56 вәкілер өмекі мұсабықыға қатнышық тізімлатты. Мұсабықыға 1320 махир қатнышыдыған болып, алдыңғы нөвәткідің 7.7% көп. Мұсабықы тәшкілі комитетінің әзасы, ақпарат тәшвиқат группысының башлығы, Аптоном райлық адам күші байлығы вә іжтимаи капалет назарты партия группысының әзасы, муавин назыр Джан Рон мұндақтыды. Мұсабықыға қатнышыдыған махирлар ішіде толық күріс, әм оныңдың юқыры оқыш тарихығы иге махирларының егілген неспіті 47.2% кетті. Юқыры оқыш тарихығы иге мұсабықыға қатнышыдыған махирларының көпінсі еңі кәсіп вә рақамлық техника махарты сахасығы мәркезләшті. Бұ техника білі махаратның юғырмы тәрәқиятының чоң езілінішіні ипаділіп, оқшымыған оқыш тарихы қатлымедегі ұқтысаслықларының техника махарат сәвиясыны өстірішкі болған ехтияжының зорайғалықыны білдірді. Шаңдон бұл нөвәтлік мұсабықыда рұғбәтләндіру сиясының текімі тәкамылышып, әсілдегі мұкапатлаш, мұнәвәрлеріні бағалаш, дәреже өстіріш сиясәтлерден башқа көп түрлік пайдылық сиясәтлерінің еңідің көп айтылдығалықыны тонуштырып ұндақтыры. Өрләп оқышты етібар бері сиясты вә Жәнуби Шинжаң махарат чолпыны мұкапат түріні еңідің көп айтып, Махаратлик оқығычыларның өрләп оқыш, өз бетіліш елыны янымыр авалаштырып, махаратлик ұқтысаслықларының өгініш, мұсабықыға қатнышыштың өрләп оқыш, ішқы орылышықчы болған бүтін зәнжірлік еләш механизмыны мүкәмәләштіріміз.
1: Станцымыз мұхбері Гау Мұнхуй қабар қылады. Үрімчі шәхрінің идеяны бірлікке кәлтіруш, әмәлді көрістіш, өзләштіруш маркасыны елан қылыш мұрасымы вә түнгі мейдан идеяви сияси нәзария дәрсі үлгі пағалиеті 6 айның 13 күні түштен кейін Үрімчі шәхрілік 1-ші ұттыр мәктәп Лүгу мәктәп районада өткізілді. Үрімчі шәхрдегі 440 мың ұттыр башланғыш мәктәп оқуғычысы торда бейвасты көрістіш шәхліде идеяви сияси нәзария дәрсіні бірлікті аңлады. Фаалият мейданыда заманымыздегі Лейфін, Джуаншхуа, қатты чың тұрыш ирадысы арқылық кесәлілерінің хаятыны өз хаят едәп білгәлігіне түшендірген. Құрылыш қадымы Лиу Кәйджі 23,13 километрлық Тияншан ғалыбият тонелі құрылышы жәрияныны жаллық баян қылып, бүтін торны қаплаған қалық ихтияжлық болғашқа Тияншанны тәс болсымы тұташтырдық деген юрек садасыны білдірген. Джонго Бинакарлық құрылыш күрухи 8-ші құрылыш идарысының инженері Мәмтімін Турды Мәмәт оқышта нәтижі қазынып юрттыға қайтып, Тияншан Қалқана аэропорты құрылышыға атланған. Қалық сақчысы Рызван Гүл Тұрсын асасы қатламда 29 ел чың тұрып, Тәвәлік районыда ұда 4 ел жинайы ішлар делосы садыр болмасықны ішқа жұрған. Шичу театры артысы Лимин 15 жүп махарат мәшқи ойығыны көңірдіп, Шинжан үшін түнде Шичу театры Мейхуа мұкапатыны қолғы кәлтіргәлікірек әрбір хикая кішілеріні тәсірлендірді. Үрімчі шәрлік 1-ші ұттыр мәктәп оқуғысы Лиан Хыңрүй мұндақтыры. Интайын ая жаландым вә іптіқарландым. Алғы ілгірләш әркетлендіргөт күчіні текіму яқшы мүжәсәмләп, кәлгісірікке Шинжан үшін шан шәрәп кәлтіріміз. Яна өз арзуымны бәлгеледім. Бұныңдың кейін тірішіп, дөйләт мұдапиясы ішілері үшін көрәш қылып, вәтәннің қоқташ үшін бір кішілік күчімні қошымен. Үрімшәрлік партия комитеті тәшвіқат бөлімі тәшвіқ тәрбия бөлімінің башлығы Лю Джи мұндақтыры. Үрімчі шәхріміз мәвқәні өз жайымыздың әмәл етігі қойып, идеяны бірлікке келтіруш, әмәлді көрістіш, өзләштіруш, идеяви сияси маркасыны ярытып, идеяви сияси тәрбияны амма хес қылалайдыған, мәнпәтке ерішелайдыған, әтраптыке ішқа айландырып, Her millet oğul kızlarının ittifaklaşıp köreş kılış, güzel yurt makarını ortak kuruş hikayelerini canlıq, yaxşı sözləb, yaşlar ve özmürlerinin ideyevi pəziltini uzuqlandırmız. Ülgünün küçü arqılıq ideyaya ilham verip, ösüp yetilişke yetekçilik kılımız. Keyinki qadamda yana her qaysi sahələr bulup mu

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті балтысының еніндікі Джейли Луканыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ece koşak mayda.
3: Şey
4: ne be? Çıkın lan çıkın lan. Çıkın lan.
5: Çıkın lan. Taksiye
4: çıkın. Şimdi oturun. Şimdi oturun.
0: Hey kızlar saat kaç oldu?
4: Hey ustam radyonu katma sen de radyosunu tokun lan.
6: Yok yok vallahi çıkın lan. Çıkın lan. Çıkın lan.
7: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nilik qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchirlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni tekitingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Tinglanglar, tinglanglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, bamdo.
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana mana mana mana mana biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.